0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Ni Pablo Neruda naiz.
4: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu al izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
2: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Fresko.
7: ¿Cuál es la oferta más fresca que tienes hoy?
8: El aceite de oliva virgen extra Coosur, hojiblanca o arbequina de un litro. Con oferta 3x2. Compra 2 unidades y llévate la tercera gratis.
7: BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro.
6: Todo me parece muy fresco.
9: Es verano en Radio Euskadi.